0: neigte sich der Kot und auf du Geld kommst zu dem und da tut sich die Mutter nicht um. Es geht aber auf die Sprechnamste. Absolut, das ist sich, das kann ich so, das geht ab, das kann ich so, das kann ich so, das kann ich so, das kann ich so, das die Oma da ist. Dabei schaut, dann ist, das Lied kommt, und dann ist, ne noch mehr, dabei schaut, smutig miskutat umstat de kaakilistom dit gaqta ay slaxat kitast khast ay sa samantana hisas nam sloni kutat khastus ulim saistat khast hisas nikhtem ach stem smaak ulatik sa khumata saata khuwis وأيوت من سيليك سيليك تونك وأما تكيم تيمرت جيتك تديك سالة تيزرت عيلو تسيبسا سخليب أي سيليك نسي أي سليك تخسواليس إيش نسي أسلق لزم واسلخك واسك منالك تخلي فايل ай тэст тэт тамутана таун тхти аяг алтумаман аллукалас кутилмста ай тэнтим тэтэх тисва умаман кута аст асайтэвэт кутхит тэлколстэх сайла цэйтман кэлколстэнийлстэх аст нихноосаг рапай Kwakhani Sninakakas Dom the Kalam Sikani Dist Dino Ma Ukdemnas Lichlik Lakao Lakao Dao Sut Slums What Papai Hit Niknosak Astisal Shak Dom Woman Sat Hot Papai Hit Ukat Hakosat Sakonimot Tatumstat Tripasa as a correct Konimuso Laho Yawant Dis Atheist Stat Lapalat Lasayusa Gokit Stachalit Eidomant Tisi Christenil Stach Lasis Kainast Smaakassa waya wama mintas kolana. Way.
1: Yow, smadamch, ansta lakumais. Stetunidul anus tainam nap osh Nucholk Radio 91.1 FM. We are broadcasting from Sovereign Nucholk Territory, Hawaii.
2: Crouch the moose,
3: Number six, tied up by Mia. Mia steals it away from her and puts up a shot and draws a foul. Mia going to the line for Jew after that steal. What a play by number four at Mao. Big grin on her face.
4: Oh, what a great play is right.